Un fato de labradores que todos somos galegos, a Belén viñemos xuntos con noso amigo gaiteiro para, ao son dun alborada, cantar esta mañá cedo con moito lecer aquí unha tonada este neno que che está de rechupete, e senón, xa o veremos. A nos alborada na gaita toquemos, pois que neste alprende noso señor vemos. Naceu para abrirnos as portas do ceo, xa ven, ende ven, o noso remedio. Vinde velo todos, rapaces, ergueivos, vinde, vinde a xiña, vinde, vinde ledos, vinde, vinde a xiña, vinde a velo. Acabades de escoitar un vilancico de Nadal extraído dun misal da Catedral de Santiago que data do século XVIII, de autoría anónima.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Eu quero ser gaiteiro.
7: 103.4 Quack FM, música local.

0: Oh.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Caen e roldan as follas arredor da auga, como se fora o seu dicir, chorade. Tanguen as campás, silenzo, sen amparo, como se fora o seu tanguer, chorade. Chorade os ancorados na sombra e na morte, os muos solagados da terra libidosa. Na súa mestura fidel, escorre manseniña, extinguíndose ao tacto da corpórea presencia. Unxe a moucho a esperma ardiga, que acende a duvidosa chama amarela do recordo. Agoiran os cans a profunda verdade dos cadaleitos, e o seu ouvido ecoa nocturna semidume dos mortos. Agora o vento recende a flores murchas, a coroas de mirto que desfixo o tempo e a palpo na outra luz do desamparo, altas verbas xeadas do agoiro derradeiro, no intre inexpresable. Náusea cristalina ensomecendo a fronte e esa podredume que flúe nun leitoso carreiriño de vermes, eses abandonados ás poutas da terra, que estiveron a rente da luz, que alumas noites, tornas traspasando os muros, corpos deshabitados na orfa culpa da terra, e buscan docemente a cubillo ao desamparo. Quen chama nos cristais da fiestra con ademán escuro extrañable? Esa voz de ningures, quen ten de dir? Pasou un anxo, e o silencio ceifa un cambelo de anxo, e a alma ten callada unha pinga de sangue do anxo que pasou, do anxo que xeou a miña entraña, coa súa ollada doce desde a tebra, e un roncel de tebra anguriante o paso do anxo, e a dor dos mortos ensumíndose na sombra ardente da tebra. E a morte, señor, que ancorou na miña entraña, na entraña do neno que se fai na placenta, envolto en panos de sangue, alumiñado na tebra. As sombras choran, as sombras din chorade, cheos de horror e loito, os ancorados da vida na morte eternamente. Quen agora non tente para os seus pés baixo do mundo, longas filas de morte horizontable negará para sempre. O que chama é silencio. Acabades de escoitar o poema titulado Día de Defuntos, de Manuel Cuña Novás, extraído do seu poemario De Fabulario Novo, publicado no ano 1952.
1: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Por San Juan, ficabas pegado no medio do escuro. Quen sabe que esperabas? O letexer do vento, en lenta sinfonía, cromatismos de auga, alegro, legato, piano. Aspirabas a vida, con medo entrecortado, tragicomedia, calamidad desgazada, echaba os ollos, doíanme as pálpebras. Mentres, a carne seguirá pegada aos osos, unha esperanza de resurrección, eterno retorno, reencarnación. Mentiras que inventaba o meu cerebro coa sinxeleza dunha nena pequena, nunha noite de reis. O San Xoán acercábase, aínda eras quen de acompañarme, a recoller as nove ervas entre o lusco e fusco. Gustábame ver que había algo que te facía feliz. Compracida pola felicidade, susurrada pola noite meiga, respiraba o recendo das ervas de San Xoán. Aquel último ano topamos o torbisco, onde antes viramos a tardiña. Aquel vello que falaba cos ollos vermellos e sen medo. Lembraste? Agora non existes. Sois unha corrente eléctrica entre dúas neuronas do meu cerebro. E cando as miñas neuronas desaparezan, ti non serás nada. Así que penso que te inventei unha noite de inverno no medio da treboada, como cando aparece unha raiola de sol nun ceo preto de nubes, no debalo da lúa, na fermenza da Vía Láctea, fucheste, tentando topar o celme da verdade eterna. Porque espero volver a sentir o agarimo da túa mirada azul no mar do souto máxico, o latexo do teu peito, como un puro sangue no tremor salvaxe na noite galáctica. Invento constelacións que gobernen para sempre o universo infindo. Acabades de escoitar o poema titulado Por San Xoán, da poeta perillense Carmen Torreiro, extraído do seu poemario Aprendendo a vivir na túa ausencia, publicado a finais do 2023, que está dedicado ao seu finado fillo Siegfried.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

As nosas ansias ensináronos que a terra está a falarnos, pero que debemos guardar silencio para escoitala. Existen moitas voces, ademais das nosas, moitas voces. Nós sabemos do silencio, non temos medo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.

pregunto, ¿o qué hay en un hombre? ¿De qué espesura feito se ha tendido? ¿Qué guerras su ampara? Paralelas, liñaxes, chao servís, razas domadas por algunas sílabas, alicerces da historia nas leis que se forxaran, a fogo e labareda. Extirpado o nome, ficará o amor, ficarás tú e eu, mesmo na morte, mesmo quen mito só, e mesmo o mito, escuta a nosa historia breve, que algúns lerao como materia inerte, ficará para o sempre do humano. E outros, o hao de sempre recoller, cando o seu século dele carecer. E, meu amor, forza maior de min, seremos para eles como a rosa, nao, como seu perfume, ingobernado, libre.

Acabades de escoitar o poema de Ana Luisa Amaral titulado What's in a Name, extraído do seu poemario homónimo publicado no 2020, co que esta poeta lisboeta gañou o prestixioso premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana deste ano 2021, e que xa gañara o premio de mellor libro de poesía no ano do Gremio de Librerías de Madrid. Moitos parabéns.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Non amo moito a poesía. Amoa como retrato dunha muller querida. Cando non teño a muller, pede mí. Se tivese a muller, esquecería o retrato. Poesía, retrato, de que? Felicidade, Deus, vida, ben, sosego. Mas o pobre que soña coa riqueza, como non amará un pouco os contos de tesouros?

0: Acabades de escoitar un poema de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario Anéis de Auga, publicado no ano 1961. Xa sabedes que Ricardo Carballo Calero é homenaxeado co Día das Letras Galegas do ano 2020.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

Estás perdida, con outro cada noite, pero non xa alivia. Contigo na cabeza ata o final da vida. Dixeno moitas veces, eu nunca mentía. Acordome de ti cando estou pola ría. De todo o que creamos e ninguén sabía. Teño no corpo a túa pel pegada a min, as más temblando cando pasas por diante de min. Volvendo a aquel momento no que te coñecín, un cisne de papel para facerche rir. Sabes que me lembro de ti, cada día, cada tarde, cada noite de abril. Entran meus suores fríos cando estás por aquí. Como non vou a mirar, estás ti bailando así.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bons días, quedamos nesta xa de martes na comarca da Coruña nunha xornada influenciados por unha fronte activa. Por tanto, teremos unha mañá con ceos grises, con precipitacións que se irán intensificando especialmente a partir das horas do mediodía. Serán chuvias realizadas de intensidade por momentos localmente forte. Os ventos operando suroeste, moderado, rolando a norte-noroeste ao final do día. A temperatura mínima, arredor dos 17 graus, unha máxima en torno aos 21 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bons días, quedamos nestas horas de martes en Galicia, influenciados por unha fronte activa que irá entrando ao longo da mañá polo oeste da comunidade, que deixará ceos grises con precipitacións que se irán estendendo do oeste a este a medida que avanzando o día. Serán chuvias realizadas por momentos de intensidade localmente forte, especialmente na fachada atlántica. Os ventos soprando suroeste, serán frosos moderados no litoral, rolando a norte-noroeste co paso da fronte. As temperaturas nesta xornada en moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas música local en Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bons días, quedamos nesta zona de martes na comarca da Coruña nunha xornada influenciada por unha fronte activa. Por tanto, teremos unha mañá con ceos grises, con precipitacións que se irán intensificando especialmente a partir das horas do mediodía. Serán chuvias realizadas de intensidade por momentos localmente forte. Os ventos operando suroeste, moderado rolando a norte-noroeste ao final do día. A temperatura mínima, alrededor dos 17 graus, unha máxima en torno aos 21 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bons días, quedamos nesta hora de martes en Galicia, influenciados por unha fronte activa que irá entrando ao longo da mañá polo oeste da comunidade, que deixará ceos grises con precipitacións que se irán estendendo do oeste a este a medida que va avanzando o día. Serán chuvias realizadas por momentos de intensidade localmente forte, especialmente na fachada atlántica. Os ventos soprando do suroeste, serán frosos moderados no litoral, rolando a norte-noroeste con paso da fronte. As temperaturas nesta xornada en moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: boas. Imos pescudar palabras en galego unha vez máis, porque isto é galego. Comezamos cun chiste dun dos máis recoñecidos escritores de Galicia, o noso Castelao.
1: Por que non lle das de comer ao c***?
2: Pro que traballa.
1: Pois entón, por que non o matas?
2: Pro que come.
0: Se non coñeces o conto, non o tes doado. Pero, por iso seguimos coa seguinte pista. Os nenos de adiviña xa son famosos no mundo enteiro porque a súa imaxinación prodixiosa sempre nos fai rir.
3: É un animal.
4: Sí, pero tamén pode, pode non ser un animal.
3: Dice que é un animal.
5: Ei, ei, non rifedes, que estamos na radio. É un animal, pero tamén pode ser outras cousas, vale?
3: Vale.
4: Ben, porque o meu pai sempre di que non ten un deses e que por iso non podemos ir a Disneylandia.
3: E o meu avó, que pescador, o utiliza para coller berberechos, pero como está prohibido, o fai cando non o ven. Ui, pero se estamos na radio, non dixen nada.
5: O teu avó sí que un deses, pero bello. E cando chegue a casa, xa verás. Por certo, eu teño un E de palleiro. Chámase León. Que nome máis curioso para un.
0: Xa non hai dúbida, non si? Que? Que os dous últimos efectos de son trabucaronte? Pois non era esa a nosa intención. Ben, atendede, que vai a derradeira pista. O f*** de selenio.
6: Aparato co que Hammond e Meissner demostraban a influencia dos estímulos na determinación da dirección das reaccións. Está composto por dúas celiñas de selenio que representaban os ollos, separadas por unha división opaca que evita a luz dun ou doutro lado e que se coloca diante dun dispositivo con rodas que representa un artificial. En función dos movimentos dun estímulo luminoso, as celiñas farán que as rodas se movan en calquera dirección seguindo unha luz que se move na escuridade.
0: Broma! O de selenio existe, pero é unha pista difícil. Imos con algo máis sinxelo. Agora sí, é a derradeira pista.
7: Se nos centramos nos animais dos que falaban os nenos, hai un especialmente que pode axudar moito a persoas cunha certa discapacidade.
0: Claro que sí! Vai falla ser un animal para non saber que a palabra de hoxe é can. Mamífero doméstico do que existen múltiples razas e que é utilizado para cazar, gardar casas ou guiar persoas cegas. Aínda que tamén pode ser un aparello con forma de angazo que se vai arrastrando polo fondo do mar para apañar determinados mariscos. Non ter un can e non ter cartos. E ser un can bello, como a avó dun dos nosos pícaros, significa ter moita experiencia. ¡Guau! ¡Cómo aprendemos!
8: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Fillas, irmás, netas, amigas. É como vos sinto, sen pretensións, de usurpar o amor das vosas nais, das vosas aboiñas, pois eu sei ben o que foron e seguen sendo para min, as miñas. Pois o amor, cando é amor de verdade, non ten parangón. É como un xardín máxico, con flores, de diferentes arrecendos e cores, ateigadas a roseiras de milleiros de casulos, que, cantas máis flores, agasallades, máis os vosos xenes, os casuliños estoupan, espallando cantigas de amor, que, aos meus 88 anos, van remozando. Acabades de escoitar un poema de Luz Fandiño, a chamada Poeta Analfabeta, que finou o 28 de abril do 2024 aos 92 anos, tras unha vida adicada ao activismo, ao feminismo e á poesía.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Eu quero ser gaiteiro.
3: 103.4 Quack FM, música local.

306 sesión do programa DJ Gabi Oro en cuacfm.org, os podcast en o 103.4 FM A Coruña, luns a 6 da tarde. Hoxe DJ Gabi Oro, productor, Acid Flash volumen 1. Dedico este programa aos meus pais, a toda a miña familia e aos meus amigos de toda a Coruña, Ibiza, Barcelona, Valencia, Madrid, a Coruña, e vai por vosotros, amigos. Grazas por escoitarme.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agárdanse ceos con abundantes nubes e precipitacións. Xa ao longo da tarde irán quedando en forma de chuvascos ocasionais. En canto a temperaturas, os valores máximos hoxe estarán sobre os 21 graus. Os ventos soprarán de compoñente norte moderados. Para mañá mércores agárdase que progresivamente Galicia volva a recuperar a influencia anticiclónica. Así teremos ceos con intervalos de nubes, de claros, posibilidade de algún chubasco illado ás primeiras horas. Irán remitindo progresivamente. En canto a temperaturas mínimas para esta noite de 14 graus, mañá máximas de 21. Eventos do nordés.

0: moderados. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes para o que queda de día na nosa comunidade. Agárdanse ceos cubertos con precipitacións. Hai unha fronte que comezou a entrar xa pola mañá desde o noroeste de Galicia e irá atravesando toda a comunidade. En canto ás temperaturas, hoxe as máximas sufren un notable descenso. Os ventos soprarán do suroeste, pero irán rolando a compoñente norte o paso da fronte. Xa mañá recupérase a influencia anticiclónica sobre Galicia. Esta recuperación vai ser de un xeito progresivo. Así teremos néboas e nubes baixas as primeiras horas no interior, iránse disipando paulatinamente, quedando os ceos despexados en xeral. Tempo seco e soleado, con algunha nube alta que non impedirá o paso do sol. Posibilidade de algún chubasco illado ocasional as primeiras horas, no noroeste de Galicia. En canto ás temperaturas, baixan as mínimas esta vindeira noite. Para mañá as máximas apenas en cambios. Os ventos do norte soprarán con intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Coaque FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Coaque FM, conta con nós.
4: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Coaque FM.
1: Coaque FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
6: And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly?

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro, e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasionado, increíble.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con abundantes nubes e precipitacións. Xa ao longo da tarde irán quedando en forma de chuvascos ocasionais. En canto a temperaturas, os valores máximos hoxe estarán sobre os 21 graus. Os ventos soprarán de compoñente norte moderados. Para mañá mércores agárdase que progresivamente Galicia volva a recuperar a influencia anticiclónica. Así teremos ceos con intervalos de nubes, de claros, posibilidade de algún chubasco illado ás primeiras horas. Irán remitindo progresivamente. En canto a temperaturas, mínimas para esta noite de 14 graus, mañá máximas de 21. Eventos do nordés moderados. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agárdanse ceos cubertos con precipitacións. Hai unha fronte que comezou a entrar xa pola mañá desde o noroeste de Galicia e irá atravesando toda a comunidade. En canto ás temperaturas, hoxe as máximas sufren un notable descenso. Os ventos soprarán do suroeste, pero irán rolando a compoñente norte o paso da fronte. Xa mañá

0: Recupera se influencia anticiclónica sobre Galicia. Esta recuperación vai ser de un xeito progresivo. Así teremos néboas e nubes baixas as primeiras horas no interior, iránse disipando paulatinamente, quedando os ceos despexados en xeral. Tempo seco e soleado, con algunha nube alta que non impedirá o paso do sol. Posibilidade de algún chubasco illado ocasional as primeiras horas, no noroeste de Galicia. En canto ás temperaturas, baixan as mínimas esta vindeira noite. Para mañá as máximas apenas en cambios. Os ventos do norde soprarán con intensidade moderada. Isto é todo, es de Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
1: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
4: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
1: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no, os resultados seino, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con abundantes nubes e precipitacións. Xa ao longo da tarde irán quedando en forma de chubascos ocasionais. En canto a temperaturas, os valores máximos hoxe estarán sobre os 21 graus. Os ventos soprarán de compoñente norte moderados. Para mañá, mércores, agárdase que progresivamente Galicia volva a recuperar a influencia anticiclónica. Así teremos ceos con intervalos de nubes, de claros, posibilidade de algún chubasco illado ás primeiras horas. Irán remitindo progresivamente. En canto a temperaturas mínimas para esta noite de 14 graus, mañá máximas de 21, e ventos do nordés moderados. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos cubertos con precipitacións. Hai unha fronte que comezou a entrar xa pola mañá desde o noroeste de Galicia e irá atravesando toda a comunidade. En canto ás temperaturas, hoxe as máximas sufren un notable descenso. Os ventos soprarán do suroeste, pero irán rolando a compoñente norte o paso da fronte. Xa mañá recupérase a influencia anticiclónica sobre Galicia. Esta recuperación vai ser de un xeito progresivo. Así teremos néboas e nubes baixas ás primeiras horas no interior, iránse disipando paulatinamente, quedando os ceos despexados en xeral. Tempo seco e soleado, con algunha nube alta que non impedirá o paso do sol. Posibilidade de algún chubasco illado ocasional ás primeiras horas, no noroeste de Galicia. En canto ás temperaturas, baixan as mínimas ta vindeira noite, para mañá as máximas apenas en cambios. Os ventos do norde soprarán con intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con abundantes nubes e precipitacións. Xa ao longo da tarde irán quedando en forma de chubascos ocasionais. En canto a temperaturas, os valores máximos hoxe estarán sobre os 21 graus. Os ventos soprarán de compoñente norte moderados. Para mañá mércores agárdase que progresivamente Galicia volva a recuperar a influencia anticiclónica. Así teremos ceos con intervalos de nubes, de claros, posibilidade de algún chubasco illado ás primeiras horas. Irán remitindo progresivamente. En canto a temperaturas mínimas para esta noite de 14 graus, mañá máximas de 21, e ventos do nordés moderados. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agárdanse ceos cubertos con precipitacións. Hai unha fronte que comezou a entrar xa pola mañá desde o noroeste de Galicia e irá atravesando toda a comunidade. En canto ás temperaturas, hoxe as máximas sufren un notable descenso. Os ventos soprarán do suroeste, pero irán rolando a compoñente norte o paso da fronte. Xa mañá recupérase a influencia anticiclónica sobre Galicia. Esta recuperación vai ser de un xeito progresivo. Así teremos néboas e nubes baixas as primeiras horas no interior, iránse disipando paulatinamente, quedando os ceos despexados en xeral. Tempo seco e soleado, con algunha nube alta que non impedirá o paso do sol. Posibilidade de algún chubasco illado ocasional ás primeiras horas, no noroeste de Galicia. En canto ás temperaturas, baixan as mínimas esta vindeira noite, para mañá as máximas apenas en cambios. Os ventos do norde soprarán con intensidade moderada.
2: Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a aprender a hacer un programa de Quack FM. Para empezar necesitaremos una buena idea, mucha ilusión y por último amigos, enviar un correo a quackfm@quackfm.org y veréis que tres sencillos pasos montaréis un programa fácil, divertido y para toda la familia. ¡Agur amigos!

0: Quack FM, entidade colaboradora co 50º aniversario da visita dos Beatles a España.
1: E de Rolling Stones?
2: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Ravi, Kabir, Dimitri, Alexander.

0: Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
1: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
2: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
1: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

cansado del área, sé de vainas. Menos fallos nas letras que nos sign ups, ti ensaya máis. Escuito Valencia como Aymar, teño cora pinchado como a cámara da Sirmax. Facha rap.

0: famoso Carrat. Teño freneles como abuela, no San Roque. Teño varios incurros precarios, otros saben Dios.
1: Chichi, me abuelo con chupito y afaria.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
4: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
5: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Cuac FM.
4: Cuac FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
6: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
7: Chámame Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media. Os contadores de historias fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O expediente Esquelete. As miñas primeiras pescudas leváronme a Rianxo. Alí nacera un home peculiar. Un tipo con nome composto o que se lle daba ben falar. O debuxo, a política, o humor, a literatura. Síntomas claros da presenza dun importante contador de historias de primeira clase. Cando cheguei ao pobo, o seu busto saudoume. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 1886-1950. Preocupeime de inmediato. Xa morrera, co que a súa eliminación física era imposible. Acheguei-me a unha librería para pedir unha obra súa, a que fose, e os meus peores presaxios fixéronse realidade. Puxéronme nas mans un texto chamado Un ollo de vidro. Nel se conta a historia dun esquelete que esperta no cemiterio e se decata de que o seu ollo de cristal, co que non podía ver cando estaba vivo, permítelle facelo no mundo dos mortos. Dende este punto de partida, a historia desenvólvese nun mundo cheo de imaxinación e realismo máxico. Conclusión do expediente. Imposible eliminar a obra deste autor, demasiado enraizada na cultura local. Non hai zombies nin subproductos da cultura pop. Recomendo abandonar este caso, xa que non hai nada que facer. Este contador de historias gañounos a partida. Expediente arquivado.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

están a seis, pa' pa' un outro perdido, xa tu pa' outra pa' non dos saídos. Somos galegos, non introvertidos, andamos na pola pola puta gui. Como a Ronaldinho xunta a catedral, tamos rapidiños pa' romper cristal. Estes un dangón e nos queimando dano, choscando yalón a beira do mar. A xente es paisano, yo cun paisano, falando da xente que o está a pasar mal. Mira no raro e non é nada malo, subirte na nube pa' porte a pensar. Ando cavilando, ando co candil, claro así ando inda barco mandil. Uli de Makami que cheiro gamil, uli de Medaki que non quero vir. Vaxe estos rapaces va mudando acento, e logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a Cross, sempre con hai tiempo. Non cambie por nós, pero con a intento. Vaxe estos rapaces va mudando acento, e logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a Cross, sempre con hai tiempo. Non cambie por nós, pero con a intento.

0: Niños Seleccionados, Quack FM.
1: ¿Para qué ser poeta en tiempos de miseria? Para vencer yo no so. Para vencer yo son los poderosos. Pero si no, puedes hacerte antipoeta. Para ser hóspede do home. Para que cada día seña o pirmeiro do mundo. Pásate miseria, faite un Cristo, para construir o lirismo da fame, a teoría dos himnos violentos, o tema do desprecio e da iracundia. Dies irae, dies despiquio, a metáfora do triunfo ineluctável. A poesía é unha fogueira que imémonos nela. Para eso, tan sollo, son os antipoetas. Mas houve algunha vez un tempo sin miseria. Acabades de escoitar o poema titulado Poetas, de Celso Emilio Ferreiro, por suposto, que pertence a súa obra Antipoemas, que foi publicada no 1972.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agárdanse ceos con abundantes nubes e precipitacións. Xa ao longo da tarde irán quedando en forma de chuvascos ocasionais. En canto a temperaturas, os valores máximos hoxe estarán sobre os 21 graus. Os ventos soprarán de compoñente norte moderados. Para mañá mércores agárdase que progresivamente Galicia volva a recuperar a influencia anticiclónica. Así teremos ceos con intervalos de nubes, de claros, posibilidade de algún chubasco illado ás primeiras horas. Irán remitindo progresivamente. En canto a temperaturas mínimas para esta noite de 14 graus, mañá máximas de 21. Eventos do nordés moderados. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agárdanse ceos cubertos con precipitacións. Hai unha fronte que comezou a entrar xa pola mañá desde o noroeste de Galicia e irá atravesando toda a comunidade. En canto ás temperaturas, hoxe as máximas sufren un notable descenso. Os ventos soprarán do suroeste, pero irán rolando a compoñente norte o paso da fronte. Xa mañá recupérase a influencia anticiclónica sobre Galicia. Esta recuperación vai ser de un xeito progresivo. Así teremos néboas e nubes baixas ás primeiras horas no interior, iránse disipando paulatinamente, quedando os ceos despexados en xeral. Tempo seco e soleado, con algunha nube alta que non impedirá o paso do sol. Posibilidade de algún chubasco illado ocasional ás primeiras horas, no noroeste de Galicia. En canto ás temperaturas, baixan as mínimas esta vindeira noite, para mañá as máximas apenas en cambios. Os ventos do norte soprarán con intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.

0: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
1: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escoitas Cuac FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados, descubrimos esas palabras también conocidas como falsos amigos que semellan iguais ou case que, tanto en galego como en castelán, pero que non sempre comparten significado e, polo tanto, poden levarnos a cometer pequenos ou grandes erros.
2: Vexamos algúns exemplos. Os infiltrados que desenmascararemos agora son desenrolar, recorrer e abonar.
1: Comecemos por desenrolar. Esta é unha palabra perfectamente válida en galego, sempre que a entendamos como a acción de estirar aquilo que está enrolado. Porén, non pode empregarse no sentido de facer avanzar ou medrar algo, nin de expoñer unha idea ou tratar un tema amplamente, asimilando a palabra castelá desarrollar. Nestes casos, a palabra aceitada é desenvolver. Por exemplo, estou tratando de desenvolver o tema das palabras infiltradas, un tema que quizáis poda chegar a desenrolar, pero o certo é que é algo enredado.
2: Outro clásico exemplo de infiltrado o atopamos na palabra recorrer. Se estamos a falar da acción de interpoñer un recurso nun asunto xudicial ou pedir axuda a unha persoa ou institución, será correcto utilizar o verbo recorrer. Pero se nos referimos a acción de facer un camiño ou distancia, entón recorreremos a palabra percorrer. Así, para recorrer até a última instancia xudicial, hai que percorrer un longo camiño, pois a xustiza é lenta, é cho que hai.
1: Para rematar, temos outro bo exemplo de infiltrado na palabra abonar, que se pode usar en galego como sinónimo de inscribirse ou suscribir un abono a un determinado servizo, converténdose así en abonado ou abonada. Porén, se o que queremos expresar é a acción de facer un pagamento, a palabra que debemos utilizar é aboar, sen o N. O máis probable é que se nos abonamos a un servizo teñamos que aboar un recibo todos os meses. Por certo, que tampouco é correcto utilizar abono como sinónimo de fertilizante. Nestes casos é preferible utilizar, pois iso, fertilizante.
2: Con isto nos despedimos desexando que se abonen a esta súa sección infiltrados, para que non terán que aboar ningún centimiño. Ata a próxima, meus!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Representame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Quack FM.

Chovía pola codia da miña ignorancia e non permitín que azularan meus ollos. Logo de tanto mirar, quedei como a palmeira do noso xardín, bamboleante. Penso, tremelaba o compás do vento, abaneando imposíveis, e non sei como pasou, molleime de soños.

Acabades de escoitar o poema Chovía pola Codia, pertencente ao poemario Os Límites do Arreguizo, escrito no ano 2007 pola poetisa galega Mari Carmen Krukenberg, que finou en maio do ano 2015.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.